Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D. 2009. Vitanovac.
1: Radio Veselja i Razbibrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: Vaša Banja Dvojka.
2: To je to.

0: sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
1: Druženje po vašoj meri i vašem ukusu. Uz vas i danas.
2: Vaš radio.
1: Banja Dvojka.
3: Ne, ja ću poludim stvarno sa svakom.
4: Što?
3: Pa tako.

2. Dobro jutro, Banjo. Traffic and weather. Banja dvojka. Okay. Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić.

biti ili ne biti, pitanje je sad da li da budem dobar ili da budem gad. Da li da žvaćem žvaku u mrklome mraku ili dok zvona zvone da ljuštim bombone. Da li da pijem viski da bi bili bliski ili u svom bolu samo Coca-Cola.

Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečenji pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Dobro jutro, želim vam.
3: Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku mesta.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: to je stas, to je temperament, to je glas moj. Ovo pozadi se ne čita, pamtića.
1: Dobar dan, komšinice.
2: Dobar dan, izvolite.
1: Vi ste nova prodavačica?
2: Jesmo, juče menjam kolegu.
1: Aha, imate silikone?
2: Ja u imam, videli ste.
3: Osmeh!
4: Valja dvojka, 99.1 MHz.
2: Dobro, to je stvar ukusa, mislim.
5: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Daj malo midla to. Evo ljudi idu. Daj, da midla. Uđu. Uđite. Dobro, ništa ne dire. Dobro. Alo, ti neboj da se bata za šator, udaće te struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku.

0: blizu motela radi dan moj prijatelj. Odličan automehaničar. Jova karburator.
1: Izbacite ga napred.
2: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.

0: Kaže baba da sosto bez jogurta.
1: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
2: Lidl, isplati se.
3: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
3: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
3: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
4: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
4: Specijalne promo cene. Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. U nedelju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne u brdsko-planinskim predelima moguće je izolovana pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 10 do 14, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni.
0: Sponzor izveštaja vremenske prognoze.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumor. Agro Andrej. 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-69-66 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
0: Jutro sa Gordanom.
1: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša pada u Loznici, u Valjevu, u Beogradu, u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, pa zatim u Negotinu, u Sjenici, Požegi, Kraljevu, Kuršumli, Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Zaječaru, Vranju. U ostalim mestima je potpuno ili pak pretežno oblačno, kao što je u Somboru. Najsvežije je u Sjenici 10 stepeni, a najtoplije je u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu 15, odnosno Beogradu, Sremskoj Mitrovici 16, odnosno Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu, Novom Sadu 17 stepeni. I u našem malom mestu lekovitih voda je kišovito, očekuje se kiša sve do, pa skoro do podneva. Trenutna temperatura je 14 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 98%, vazdušni pritisak je 1017 milibara, mirno je i bez vetra, a očekivana maksimalna temperatura danas do 20 stepeni. Sutra prepodne oblaci, poslepodne razvedravanje, minimalna 12, maksimalna do 25, dakle prestaje kiša danas tokom poslepodneva. Te delimično možemo da se opustimo, a svi oni koji su romantični, njima kiša ne može ništa. Imaju kišobran od ljubavi. Dobro jutro, dragi prijatelji. Hajde da svima nama kišobran bude zapravo kišobran ljubavi. Ima nas koji ne volimo kišu, ali da pogledamo stvari sa druge strane, zar ne? Sve ima svoje prednosti i mane. A mi predlažemo od sveg srca da i ovaj vikend ulepšate biranom muzikom sa talasa folk radija Banje Dvojke. Današnji dan, 9. maj, ima snažnu simboliku pobede i zajedništva. Neka vam ovo jutro donese mir u srcu i osmeh, naravno, koji neće silaziti sa lica. Kažu da je najljepši onaj dan u kojem odlučimo da budemo srećni bez posebnog razloga, pa neka upravo ovaj današnji dan bude takav za vas i svaki naredni. Kada ustanemo ujutru, prva odluka je da budemo srećni. Danas obeležavamo jedan od najznačajnijih datuma u svetskoj istoriji. Na današnji dan, kapitulacijom nacističke Nemačke 1945. godine, zvanično je završen drugi svetski rat u Evropi. Pobedite danas svoje male unutrašnje bitke, baš kao što istorija uči da je pobjeda uvek moguća kada imamo jasan cilj. Pronađite i danas trenutak za sebe, udahnite svež vazduh naše mile banje i budite nekome razlog za radost, a mi ćemo biti vaša tiha i nenametljiva pratnja kao i svakoga dana. Najljepše vas u ime dežurne ekipe Folk Radija Banje Dvojke pozdravlja moja malenkost, vaša Gordana.

0: 8.37
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
1: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Dobro jutro, želi vam
3: Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
0: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
0: Stiže.
5: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
6: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog dana vikenda saobraćaj se odvija znatno rasterećenije u odnosu na radne dane, pa je i u većim gradovima primetno manje vozila na ulicama i glavnim saobraćajnicama. Umeren intenzitet saobraćaja donosi povoljnije uslove za vožnju bez većih zadržavanja i gužvi, dok se povećan broj vozila očekuje tek povremeno na prilazima, izletištima i turističkim centrima. Međutim, vozači tokom dana očekuju umereno do potpuno oblačno vreme sa padavinama, zbog čega je i danas potrebna opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Sutra, 10. maja, od 13 časova počinje izvođenje radova na rehabilitaciji autoputa na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu uz izmenu u režimu odvijanja saobraćaja koja će trajati do kraja maja. Na autoputu na deonici između petlje Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna i u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. A zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. U toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i Novi Sad Jug u smeru ka Novom Sadu, u kom su zatvorene sve tri trake, a saobraćaj se preko službenih prolaza preusmerava u preticajnu traku suprotnog smera, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom u smeru kretanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
0: Stop, gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
4: Dolazim odmah.
0: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-55-69. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.

0: kako se kaže brškovina nemačko.
1: Pa ne znam kako da ti kažem.
2: Moja ljubavi moja.
3: Dobro jutro.
2: Dušo moja. Gugutko moja.
4: Angele moja.
2: Angele moja.
5: Banja 2.

0: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: This is the power line. Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768711. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Mali poslovni i reklamni

Mali i poslovni oglasi Folk Radija Banje Dvojke u današnjem prvom emitovanju. Dobro jutro, poštovani prijatelji, dobrodošli. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 063-74-80-355. 063-74-80-355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj banji. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069-80-27-977. 069-80-27-977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem

Sa parking mestom i terasom, površine 33 kvadrata, potpuno nameštena, visoko prizemlje, u blizini hotela Terme. Infotelefon je 064-153-2868, 064-153-2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke Banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065 8156 024, 065 8156 024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rešenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069-715-162, 069-715-162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927.
Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom

0: čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drena Nova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa:
2: Mundus Anime, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online, oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet.

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2. U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog dana vikenda saobraćaj se odvija znatno rasterećenije u odnosu na radne dane, pa je i u većim gradovima primetno manje vozila na ulicama i glavnim saobraćajnicama. Umeren intenzitet saobraćaja donosi povoljnije uslove za vožnju bez većih zadržavanja i gužvi, dok se povećan broj vozila očekuje tek povremeno na prilazima, izletištima i turističkim centrima. Međutim, vozači tokom dana očekuju umereno do potpuno oblačno vreme sa padavinama, zbog čega je i danas potrebna opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Sutra, 10. maja, od 13 časova počinje izvođenje radova na rehabilitaciji autoputa na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu uz izmenu u režimu odvijanja saobraćaja koja će trajati do kraja maja. Na autoputu na deonici između petlje Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna i u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. A zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. U toku su radovi na rehabilitaciji kolovoza na delu autoputa između petlje Kovilj i Novi Sad Jug u smeru ka Novom Sadu, u kom su zatvorene sve tri trake, a saobraćaj se preko službenih prolaza preusmerava u preticajnu traku suprotnog smera, dok se u smeru ka Beogradu saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom u smeru kretanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. I na kraju podsjećamo da u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automotorevija namenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova, a za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećen i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji.
1: Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrov pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji, ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
0: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
1: Probajte našu preporuku meseca.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savjetuje se izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. U nedelju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne u brdsko-planinskim predelima moguće je izolovana pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 10 do 14, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni.
0: Sponzor izveštaja vremenske prognoze.
1: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumo. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
1: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
2: To je meni sve u životu.
3: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
4: Banja za vaše mobilne telefone.
3: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: 10:27.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Travel. Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za subotu, 9. maj. Ovan. Nema potrebe da odmah zauzimate garde i da budete spremni na raspravu. Umesto toga saslušajte šta sagovornik ima da vam kaže. U emotivnom segmentu danas dobar je moment, naročito za one koji su spremni na nova poznanstva i flert. Bik. Drugi deo današnjeg dana donosi vam dobro raspoloženje. A po pitanju obaveza, potrudit ćete se da budete ažurni i odradite ako ste nešto propustili. Pređite preko nekih nebitnih sitnica i nemojte dovoditi odnos sa voljenom osobom na granicu rasprave. Blizanci. Imate prave predloge, kreativni ste i ubedljivi, više je nego izvesno da biste mogli da ostvarite prave dogovore. Ovo će biti naglašeno i u emotivnom segmentu, zato je pravi trenutak da izađete, da upoznate nove ljude, da se družite. Rak. Imate osjećaj da vam neke situacije izmiču iz ruku i da nećete moći da ih završite na vreme. Vaša emotivnost je danas prenaglašena, potrebna vam je veća podrška i više vremena sa voljenom osobom, preosetljivi ste. Love. Što uradite do podneva, uradili ste. Već posle tog vremena želeći ćete samo da se opustite i prepustite uživanjima. Posvetite se prijateljima, ukućanima, emotivnom partneru, na koju god stranu da odete, osjećat ćete se više nego dobro. Devica. Iako mislite da ćete uspjeti da završite sve na vreme, do posljednjeg trenutka na radnom mestu nećete moći ni da predahnete. Potrebno vam je prvenstveno da se dobro odmorite i opustite, tako da je moguće da ćete ostatak dana iskulirati. Vaga. Nešto vam se može učiniti kao dobro ulaganje i mogućnost da zaradite na brzinu, ali je teško da biste mogli profitirati. U svakom slučaju, dan kada ste spremni da potrošite dosta novca na sebe i uživanje. U kontaktu sa voljenom osobom danas jačanje strasti. Škorpija. Poslovni partner ili saradnik zahtevaćete da uložite posljednje atome snage da biste završili projekat na kom radite. Iako ste energetski jaki, jedva ćete čekati da završite sa poslom. Voljena osoba vam danas može prirediti vrlo prijatno iznenađenje. Strelac. Mnogo poslovnih obaveza danas, a kako dan bude odmicao, činit će vam se da nema kraja zadacima koji se postavljaju pred vas. Ovaj vam dan može iscrpiti energiju, pa je teško da ćete imati dovoljno vremena za sve ono što ste planirali sa voljenom osobom. Jarac. Lako ćete obaviti sve ono što se bude od vas zahtevalo. Ipak, sa zadovoljstvom čekate drugi deo dana jer ste ugovorili sastanak od kojeg mnogo očekujete. Ako ste usamljeni, obavezno idite u provod ili izlazak. Postoje velike šanse za nova poznanstva. Vodolija. Gledat ćete da sve što imate obavite što pre moguće. Nedelja koja je iza vas prilično je iscrpela vaše snage i najradije biste ostatak dana proveli kod kuće. Izgleda da će i emotivnom partneru to najviše odgovarati. Predstoje vam lepi zajednički momenti. Ribe. Dan je dobar da sredite obaveze sa kojima ste u zaostatku. Bićete zadovoljni svojim učinkom. Iskoristite popodne da ojačate komunikaciju sa osobom koja vam je interesantna. Ukoliko imate partnera, vreme je da pokrenete priče koje vas interesuju sa njim. Slušali ste horoskop za subotu, 9. maj.

0: neki dalečka krivlje.
1: Ma jok, more, nego nosila nove cipele na sabor, pa je ubile.
0: A, to.
2: Imamo nešto vrlo važno da vam kažemo. Slušajte Banju Dvojku.
3: Da, da, evo, slušamo.
4: 99,1
5: Radio nezaboravnih hitova.
4: 99,1

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Market Trapić, Olimpijska ulica Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić.

0: govor.
1: Jer ako su oba roditelja luda, onda ni dete ne može da bude čitav.
2: Neka grmi, bara muzika neka grmi.
3: Banja 2.
4: Sad dvojka obavezno.
5: Mama, jel ima sira?
6: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
7: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
8: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
3: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.

0: zdravoj hrani je budućnost. Grašak, buranija, šargarepa, soja. Gde sam ono stao?
1: On to greje, ja pomažem, predržim. Ja varim, u suštini vario sam, radim u jednoj privatnoj isto radnji autolimarskoj. U radnji limariju, znači varim i te stvari. Tako radim.

0: Dobar dan.
1: Dan. Danas sam nešto malo slobodna, pa sam došla da pročeskamo.
2: U našem malom mestu lekovitih voda, sitna kiša rosi, ali ne idemo bosi, bar ne još uvek. Nit krademo grojze, nit zelene voćke, dragi, dragče, dragoljube. Dobar dan, dragi prijatelji, iz studija Folk Radija Banje Dvojke, 11:02. Na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća BOS Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, slaba kiša pada u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Negotinu, Sjenici, u Kuršumliji, u Kruševcu, Nišu, Leskovcu, u Vranju, u ostalim mestima je oblačno, pretežno oblačno. Tako da ćemo i danas morati sa sobom kišobran kuda god da krenemo. E sada, Republički hidrometeorološki zavod je najavio da će do kraja dana prestati padavine i polako se oblačnost smanjivati, a današnja maksimalna temperatura u intervalu od 19 do 24 stepena. I narednih dana promenljivo oblačno, ali malo toplije, sa sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom sutra, tek ponegde u brdsko-planinskim predelima. U ponedeljak promenljivo i toplo sa dužim sunčanim intervalima, ali od utorka umereno do potpuno oblačno i ponovo svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. I zaista nepredvidiv maj ove godine što se vremena tiče, ali zasigurno uživam u proleću. Pokrovitelj podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agroandrej d.o.o. Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, veoma blizu pijace, Kruševačka ulica broj 10. Tamo vas, dragi prijatelji, očekuju sredstva za zaštitu bilja, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdi bubaosa, stršljenova muva, substrati za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, čumur, pelet itd. Naravno, veoma važna informacija je da postoji mogućnost izlaska zaštitara na teren, dakle, struka da se pita, a kontakt telefoni Poljoprivredne apoteke Agroandrej d.o.o. su u Donjem Ribniku 065-22-92-290 i u Vrnjačkoj Banji 065-3866-966. Dakle, sve za domaćinstvo, za najbolje i manje, Agroandrej d.o.o. Donji Ribnik. Važna informacija, dragi prijatelji, vezana za saobraćaj, dolazi iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Naime, Agencija za bezbednost saobraćaja saopštila je da je pokrenula kampanju Na putu do nule sa nula promila, sa ciljem da se, kako se navodi, ukaže na opasnosti koje vožnja pod dejstvom alkohola nosi i podigne svest svih učesnika u saobraćaju o značaju odgovornog ponašanja. Kampanja je usmerena na sve starosne kategorije, a poseban akcenat stavljen je na mlade vozače koji zbog nedostatka iskustva, sklonosti ka dokazivanju i rizičnom ponašanju predstavljaju jednu od najugroženijih kategorija u saobraćaju. Podaci pokazuju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama na putevima Republike Srbije stradalo 132 lica, dok svako četvrto poginulo lice pripada populaciji mladih od 15 do 30 godina starosti, naveli su iz agencije u saopštenju. Istakli su da će poseban akcenat kampanje biti stavljen na razgovor sa mladima i podsjećanje da ni jedna čaša alkohola nije bezazlena kada sedamo za volan. U okviru kampanje predstavnici agencije posjetit će 20 lokalnih samouprava i u saradnji sa ugostiteljskim objektima neposredno razgovarati sa građanima i mladima o posljedicama vožnje pod dejstvom alkohola, zakonskim odredbama, kaznenim merama i rizicima koje ovakvo ponašanje nosi, naveli su iz agencije. Dodali su da će posjetioci biti u prilici da isprobaju pijane naočare koje simuliraju stanje pod dejstvom alkohola, kao i refleksni simulat koji pokazuje koliko alkohol usporava reakcije i negativno utiče na sposobnost upravljanja vozilom. Dalje u saopštenju su istakli da je rizik od nastanka saobraćajne nezgode i stradanja višestruko veći kod vozača koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, navodeći da je 2025. godine gotovo svaki 190. vozač upravljao vozilom pod uticajem alkohola, te da se najveći broj saobraćajnih nezgoda u kojima je alkohol prisutan kao uticajni faktor događaja događa vikendom, posebno u večernjim i noćnim satima. Apel svim građanima da ne sjedaju za volan pod dejstvom alkohola, ali ni u vozilo sa vozačem koji je konzumirao alkohol, podsjećajući da danas postoji veliki broj bezbednih alternativa, javni prevoz, taksi usluge ili pomoć porodici i prijatelja, a da svaka odgovorna odluka može spasiti život, naveli su iz agencije. Također, Agencija za bezbednost saobraćaja je pozvala medije, društvene mreže, influencere i sve društveno odgovorne pojedince da podrže kampanju i da pomognu da poruke o rizicima u saobraćaju, u odgovornom ponašanju i očuvanju ljudskih života stignu do što većeg broja građana. Upravo kontinuirano informisanje i zajedničko delovanje institucija, medija i društva imaju važnu ulogu u promjeni svesti i stvaranju bezbednijeg okruženja za sve učesnike u saobraćaju, zaključili su u saopštenju iz Agencije za bezbednost saobraćaja. Budite pažljivi, dragi prijatelji, u saobraćaju, poštujte propise i poštujte sve ostale učesnike, naravno, pogotovo ovih kišovitih dana, ali i svakog dana, a mi smo vaša tiha i nenametljiva pratnja, tu smo da vas podržimo muzikom u svim vašim poduhvatima, a što se tiče našeg nastavka programa, očekuje vas današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa, a od 11:30 družimo se u Željoteci, našem omiljenom sastajalištu na talasima 991, odnosno na web adresi banja2.com. 30-minutno druženje ima svog pokrovitelja na našim talasima, to je vodoinstalater Darko. Popravka, montaža, hitne intervencije, a sve kvalitetno, uredno i po dogovoru. Telefon za poziv vodoinstalatera Darka je 06-289-02-652. Ugodno slušanje i prijatan dan, dragi prijatelji, želim vam dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane Dvojka. Bane Dvojka.

mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 063 74 80 355. 063 74 80 355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj banji. Kontakt telefon za dodatnje informacije je 069 80 27 977. 069 80 27 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064 44 99 171. 064 44 99 171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom, površine 33 kvadrata, potpuno nameštena, visoko prizemlje, u blizini hotela Terme. Infotelefon je 064 153 2868. 064 153 2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065 81 56 024. 065 81 56 024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061 103 2030. 061 103 2030.

i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 10 32 030, 061 10 32 030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice, fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u solnoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135 3215, 064 135 3215. Rašljar Ljubiša dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase
oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa,

0: Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, Svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Mundus Anime, Svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, Svet duše.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pukla cev.
10: Kaplje slavina.
11: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
10: Nema panike kad curi voda.
12: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
13: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
12: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
13: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
12: 062 8902 652.

Dragi prijatelji, dobrodošli u današnju prvu željoteku, prvu za 9. maj. Družimo se uz vaš fenomenalni muzički ukus i iskreno verujemo i danas da će biti jako lepo, jer vi ste naši najbolji muzički urednici. Broj telefona vaše Banje Dvojke otvoren za muzičke želje, poruke, dakle, pozdrave vama dragim ljudima i ako želite nešto da čujete za svoju dušu, vi slobodno pišite na 061 600 6767. A samo da znate, pokrovitelj naših druženja je vodoinstalater Darko. Popravka, montaža, hitne intervencije, a sve kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite za sve što vam je potrebno, a tiče se vodoinstalaterskih radova, 062 89 02 652, i ne sumnjamo da ćete biti zadovoljni. Družimo se dakle do najnovijih vesti u podne, a za početak pesma po želji jednog odabranog društva. U poruci piše za odabrano društvo, pa uživajte društvance. Dobar dan, dragi prijatelji, željoteka broj 1 za subotu, 9. maj, upravo je počela. Sponzor vodoinstalater Darko, 062 89 02 652.

Evo nama divnih fotografija pristiglih na Viber broj Banje Dvojčice 0616006767 od naše predivne gospođe Dane. Zaista nas oduševljava iz dana u dan ovim divnim slikama naše lepotice, našeg Goča. Mi divnu gospođu Danu najlepše pozdravljamo i želimo joj prijatan i lep dan, da uživa u predivnoj prirodi i na naš red, ali da uživa i u muzici Banje Dvojke. Evo posebne pesme samo za našu divnu gospođu Danu. Još jednom neizmjerno hvala na ovim predivnim prijateljima.

Za trenutke opuštanja u lepom društvu svoje razonodne kutijice, naša draga Stojana je poželjala da čuje upravo ovu pesmu, da se malo predahne od užurbanosti i velikih obaveza, zaista od posla, da se nađe trenutak, što se kaže, za odušak. Naša verna slušateljka Stojana pozdravlja sve poštovane slušalce Folk Radija Banje Dvojke i svima želi prijatan i lep dan. Poseban pozdrav ide društvu u garaži. To je jedno veoma interesantno mesto, inspiracija za sva lepa dešavanja. A naravno pozdrav ide i za drugarice Cecu i Mirjanu, inače naše verne slušateljke, kao i za princeze, to nikako ne smemo da zaboravimo, princeze Ninu i Anastasiju. Najljepše hvala našoj vernoj slušateljki i velikoj prijateljici naše kuće, dragoj Stojani, na ovim divnim pozdravima. Želimo prijatan i lep dan. Naravno, pozdrav za društvance u garaži.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.

A da mi najljepše pozdravimo našem vernom slušalcu Željku, vozač kamiona sa Mokre Gore. Kako čujemo, priprema se veliko svadbeno veselje, pa neka je sa srećom mladencima, a našem Željku neka je prijatan i lep dan uz Banju Dvojku u ovim slatkim prijateljima.

Idemo u Štulac, tačnije u restoran Breza u Štulcu, da najljepše pozdravimo prepodnevnu radnu ekipu, te blistave momke i devojke, te vrednice naše, da im poželimo uspešan radni dan, a specijalni pozdrav ide za mladu vrednu damu Nevenu od njene bake. Uživajte, dragi prijatelji.

I evo brzog, ali slatkog otpozdrava naše Mirjanice, dragoj drugarici Ceci, uz veliki pozdrav za celokupnu, ogromnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Poseban pozdrav ide za društvance u garaži, kao i za dragu Cecu. Mi pozdravljamo naravno i našu Mirjanicu, a svima zahvaljujemo na učešću. Dragi prijatelji, toliko u današnjoj prvoj željoteci, uskoro slede vesti, ne zaboravite. Sponzor naših druženja je vodoinstalater Darko, popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i po dogovoru. Samo pozovite 062 8902 652. Vodoinstalater Darko.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Željoteka!
5: Banja Dvojka, vaše želje.
6: Radio Banja Dvojka.
7: Samo
6: Banja Dvojka.
7: Dva minuta vesti.
6: Banja Dvojka. Dvojkasti, dvojkasti, dvojkasti.
8: U kruševačkom naselju Bare izboden je 22-godišnji mladić koji je, kako sazna RTS, preminuo od zadobijenih povreda nanetih hladnim oružjem. RTS je nezvanično saznao da su uhapšene dve osobe osumnjičene za ubistvo. Policijski službenici i policijske uprave Kruševac izašle su na teren i obavili uviđaj. U Novom Sadu, u nautičkom klubu na limanu, jutros je izbio požar, vatra se velikom brzinom razbuktala, a samo brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se požar proširi na obližnje objekte. Prema prvim informacijama povređenih nema, ali je pričinjena velika materijalna šteta. Još uvijek nije poznato kako je došlo do požara. U Beogradu se danas povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, održava marš Besmrtni puk. Kolona je krenula od Vukovog spomenika ka groblju oslobodilaca Beograda, a u 11 časova položeni su venci povodom obeležavanja 81. godišnjice pobjede nad fašizmom. Učesnici marša nose slike članova svojih porodica koji su učestvovali u borbi protiv fašizma, kao i svojih predaka koji su učestvovali u ranijim ratovima za oslobađanje Srbije. Učesnici nose i zastave Srbije, Rusije, kao i zastave nekadašnje SFRJ, Sovjetskog saveza i jedinice koje su učestvovale u oslobođenju Srbije od fašizma. Besmrtni puk je međunarodni civilno-patriotski pokret za očuvanje kulture sećanja na one koji su dali živote u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Pokret je nastao u Rusiji 2014. godine, a ideja je brzo zaživela i pokret se proširio na druge gradove u svetu. Dan pobjede nad fašizmom 9. maj obeležava se u znak sećanja na kapitulaciju nacističke Nemačke 1945. godine i okončanje Drugog svjetskog rata u Evropi. Ruski ambasador Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da odluke u vezi sa naftnom industrijom Srbije moraju da u potpunosti osiguraju energetsku bezbednost Srbije, koji je naveo i da je ubeđen da će rusko-srpski odnosi izdržati test vremena. Smatramo da odluke u vezi sa NIS-om moraju biti donete uz poštovanje ruskih i srpskih interesa i naravno u potpunosti osigurati energetsku bezbednost Srbije, rekao je Harčenko u intervju za današnju politiku. I naglasio da uprkos složenim uslovima ruski menadžment u tesnoj saradnji sa vladom Srbije obezbeđuje uslove za stabilno poslovanje kompanije. Pomoćnik ministra prosvjete Aleksandar Jović izjavio je da je akcija vraćanja 50% plaćene školarine za prvi put upisane predmete u školskoj 2025. i 2026. godini nastavak akcije od prošle godine i podsjetio da je ovo pravo studenata uvedeno izmenama zakona o visokom obrazovanju iz marta prošle godine. On je objasnio da studenti treba, ako do sada već nisu otvorili i podneli zahtev za otvaranje studentske kartice, odnosno računa u banci Poštanska štedionica, koji je vezan za studentsku karticu, da to učine preko portala Uprave za trezor. Sindikat sudske vlasti ocenio je danas da je Srbija ispunila samo neznatni deo od 9 preporuka Venecijanske komisije datih na mišljenje povodom izmena seta pravosudnih zakona, poznatih kao Mrdićevi zakoni. Od 9 preporuka Srbija je u potpunosti primenila samo drugu preporuku i prigovore na izmene godišnjih rasporeda poslova vratila iz hijerarhije u okvire kolektivnog organa, saopštio je Sindikat sudske vlasti uz obrazloženje o svakoj od preporuka, naročito ukazujući na odredbe vezane za tužilaštvo. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić izjavio danas da će, čim se na graničnim prelazima formiraju veće kolone vozila, grčke službe privremeno obustavljati primjenu EES sistema. Seničić je rekao da se kao pokazatelj povećane gužve smatra nekoliko kolona sa više automobila kada dolazi do usporenog protoka saobraćaja. Meštani i aktivisti Nedamo Rogoznu sprečili su juče popodne pristup vozilima poljskog geopartnera koju je za potrebe istražnih radnji na planini kod Novog Pazara angažovala kompanija Zlatna reka. Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, reč je o tri vozila sa poljskim registracijama kojima se nešto kasnije pridružilo i jedno vozilo Zlatne reke. Tokom jučerašnjeg prepodneva meštani su blokirali pristup vozilima Zlatne reke iz više pravaca, prenela je Beta. Proevropski konzervativac Peter Mađar trebalo bi danas zvanično da položi zakletvu kao premijer pred mađarskim parlamentom, nešto manje od mjesec dana nakon ubedljive pobjede na parlamentarnim izborima protiv nacionaliste Viktora Orbana. Mađari su, podsjetimo, bili u euforiji nakon pobjede Petera Mađara i njegovog TISA pokreta, a Mađarska se također suočava sa brojnim ekonomskim izazovima, počevši od stagnirajuće privrede i pogoršanja javnih usluga, što zahtjeva strukturne reforme koje će potrajati, prenosi Slobodna Evropa. Za sada Mađari pokazuju veliko strpljenje i dobru volju prema novoj vladi, napomenula je Andrea Virak, direktorka za strategiju u liberalnom think tanku Republikon. Očekivanja su ogromna i moraju biti ispunjena u kratkom roku, prenela je Slobodna Evropa. Na protestu opozicije koji je održan sinoć u Tirani došlo je do sukoba demonstranata i policije, prenosi albanski mediji. Ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame, učesnici protesta koji organizuje Demokratska partija, predvođena liderom Salijem Berišom, zahtevali su Raminu ostavku. Nakon što su završili svoje govore ispred zgrade kabineta premijera, demonstranti su se uputili k albanskom ministarstvu unutrašnjih poslova, ali su ih zaustavile brojne policijske snage koje su blokirale prolaz i koristile vodene topove da raste gomilu. Kao odgovor, demonstranti su bacali molotovljeve koktele dok su policajci intervenisali i suzavcem i vodenim topovima kako bi rasterali okupljene i stavili situaciju pod kontrolu, prenose mediji iz Albanije. Parada povodom Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu završena je na Crvenom trgu u Moskvi uz učešće vojnih jedinica i državnog vrha Rusije. Ruski predsjednik Vladimir Putin u obraćanju je Dan pobjede nazvao svetim praznikom za Rusiju i istakao da je sovjetski narod, kako je rekao, spasao svet od nacizma, preneo je BBC. Tokom parade održan je i minut ćutanja u znak sjećanja na stradale u ratu. Nakon govora Putina na Crvenom trgu je održan defile paradnih jedinica koji je nadgledao ruski ministar odbrane Andrej Belousov. Prvi put komandovanje paradom preuzeo je vrhovni komandant kopnenih snaga Andrej Mordvičev. U završnici ceremonije iznad Crvenog trga preleteli su vojni avioni akrobatskih grupa, ruski vitezovi i striži. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da ukrajinske oružane snage nisu pokušale da poremete proslavu Dana pobjede. Nisu ništa pokušali, sve je u redu, rekao je portparol Kremlja, odgovarajući na pitanje da li su ukrajinske oružane snage pokušale da poremete proslavu. A produženje primirja u Ukrajini nakon 11. maja još nije razmatrano, rekao je novinarima Dmitrij Peskov. Prekid vatre je trenutno na snazi 9., 10. i 11. maja i nije bilo drugih razgovora, precizirao je Peskov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je povodom Dana Europe da je svjesni izbor Ukrajinaca da budu sastavni dio evropske porodice, a Evropljana da budu na istoj strani kao Ukrajina. Ukrajina danas zajedno sa zemljama Evropske unije obeležava Dan Evrope, praznik koji je uveden dekretom predsjednika Volodimira Zelenskog od 8. maja 2023. godine. Obaveštene agencije Amerike veruju da iranski vrhovni vođa Močtaba Hamneji igra ključnu ulogu u kreiranju iranske ratne strategije zajedno sa drugim visokim zvaničnicima. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani izjavio je da Iran zadržava pravo na samoodbranu i zaštitu svojih interesa usled, kako je naveo, neprijateljskih američkih aktivnosti u Persijskom zalivu i Ormuskom Moreuzu. Obaveštajne agencije Amerike veruju da iranski vrhovni vođa igra ključnu ulogu u kreiranju iranske ratne strategije zajedno sa drugim visokim zvaničnicima, a i dalje je neizvesna situacija oko mirovnih pregovora između ove dve države. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da očekuje da bi Iran ubrzo mogao da iznese ozbiljan predlog o prekidu vatre, uprkos, kako je istakao, podelama među najvišim iranskim zvaničnicima. Potvrđeno je 6 slučajeva hantavirusa od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru MV Hondius u Atlantskom okeanu, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Ova organizacija u saopštenju navela i da se preostala 2 od 8 sumnjivih slučajeva smatraju verovatnim. Do 8. maja ukupno je prijavljeno 8 slučajeva, uključujući 3 smrtna ishoda, stopa smrtnosti od 38%. 6 slučajeva je laboratorijski potvrđeno kao infekcija hantavirusom, a svi su identifikovani kao posljedica virusa Anda, za koji je poznato da se prenosi među ljudima, navodi se u saopštenju. Svjetska zdravstvena organizacija napomenula je da su 4 pacijenta trenutno hospitalizovana, jedan je na intenzivnoj nezi u Johannesburgu u Južnoafričkoj republici, 2 se nalaze u različitim bolnicama u Holandiji, a jedan je u Cirihu u Švajcarskoj. Pojasnili su da je osoba koja se leči u bolnici u Düsseldorfu u Njemačkoj testirana negativno i da se više ne smatra slučajem. Kruzer MV Hondius, koji je putovao iz Argentine ka Zelenortskim ostrvima, u centru je međunarodne pažnje otkako je Svjetska zdravstvena organizacija objavila da su 3 putnika preminula i da se sumnja da su bili zaraženi hantavirusom. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Banja.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnečkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
3: Danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slabi umeren zapadni i severozapadni. Maksimalna dnevna temperatura od 20 do 25 stepeni. Kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima savetuje se izvesna opreznost usled očekivanog uticaja biometeoroloških prilika. Mogući su glavobolja, reumatski bolovi i neraspoloženje. Pojačan oprez preporučuje se svim učesnicima u saobraćaju. U nedelju promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne u brdsko-planinskim predelima moguće je izolovana pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab je umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 10 do 14, maksimalna dnevna od 23 do 27 stepeni.
1: Sponzor izveštaja vremenske prognoze.
2: Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba, parkovske trave, efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen, pelet i čumu. Agro Andrej. 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
0: Banja Dvojka. Non stop.

0: sponsor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 12.35.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog dana vikenda saobraćaj se odvija znatno rasterećenije u odnosu na radne dane, pa je i u većim gradovima primetno manje vozila na ulicama i glavnim saobraćajnicama. Umeren intenzitet saobraćaja donosi povoljnije uslove za vožnju bez većih zadržavanja i gužvi, dok se povećan broj vozila očekuje tek povremeno na prilazima, izletištima i turističkim centrima. Međutim, vozači tokom dana očekuju umereno do potpuno oblačno vreme sa padavinama, zbog čega je i danas potrebna opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Sutra, 10. maja, od 13 časova počinje izvođenje radova na rehabilitaciji autoputa na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu uz izmenu u režimu odvijanja saobraćaja koja će trajati do kraja maja. Na autoputu na deonici između petlje Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna i u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. A zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
3: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop, gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1 Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja, mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene, odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Trapić.

0: sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: A šta bi ti teo da budeš direktor? E, nema burazeru, ovde ima se radi.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa mi dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušalci. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj banji. Plate po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 063 74 80 355. 063 74 80 355. Potreban radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj banji. Kontakt telefon za dodatne informacije je 069 80 27 977. 069 80 27 977. Potreban vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima, a zainteresovani kandidati mogu se informisati i prijaviti putem broja 064 44 99 171. 064 44 99 171. Izdaje se na duži vremenski period nova garsonjera sa parking mestom i terasom, površine 33 kvadrata, potpuno nameštena, visoko prizemlje, u blizini hotela Terme. Infotelefon je 064 153 2868. 064 153 2868. Transportnoj firmi iz Vrnjačke banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon za više informacija je 065 81 56 024. 065 81 56 024. Prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, a cena je 1150 evra. Infotelefon je 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 62 16 910. 066 62 16 910. Ako tražite majstora za vaše zelenilo, imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke banje. Samo pozovite 063 108 3517. 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju placu u Očacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cijene po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 103 2030. 061 103 2030. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Ujedno na prodaju traktor Massey Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cene po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 1

0: puta 40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju kamioni Veko, beli putarac, 2013. godište, uvoz iz Švajcarske u odličnom stanju, a cene po dogovoru. Pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova, nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov, nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene, a kontakt telefon za više informacija je 060 052427 060 052427. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064-135-3215, 064-135-3215, Rašljar Ljubiša, dostupan je tokom čitavog dana. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje, u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turisten Vek kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Dreno, Diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Mundus Anime, svet duše, Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Sponzor vaših oglasa
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvog dana vikenda saobraćaj se odvija znatno rasterećenije u odnosu na radne dane, pa je i u većim gradovima primetno manje vozila na ulicama i glavnim saobraćajnicama. Umeren intenzitet saobraćaja donosi povoljnije uslove za vožnju bez većih zadržavanja i gužvi, dok se povećan broj vozila očekuje tek povremeno na prilazima, izletištima i turističkim centrima. Međutim, vozači tokom dana očekuju umereno do potpuno oblačno vreme sa padavinama, zbog čega je i danas potrebna opreznija vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Usporenije se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Sutra, 10. maja, od 13 časova počinje izvođenje radova na rehabilitaciji autoputa na deonici petlja Batajnica, petlja Nova Pazova u smeru ka Beogradu uz izmenu u režimu odvijanja saobraćaja koja će trajati do kraja maja. Na autoputu na deonici između petlje Trstenik i Vrba u oba smera izvode se radovi na elementima za zaštitu od poplava. Radovi će trajati do 6. juna i u zoni radova zatvorena je zaustavna traka. A zbog radova na autoputu Miloš Veliki na deonici Pakovraće Požega u zoni tunela Munjino Brdo za saobraćaj je zatvorena leva tunelska cev u smeru ka Beogradu, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požege ka Lučanima. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema podacima uprave granične policije nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop, gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Brzo, pouzdano i profesionalno. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Banja Dvojka.
4: I ovo lepo sunce koje se probija kroz oblake nama zapravo znači da ćemo uživati za svih 100, ma 1100 u narednom bloku specijalnih muzičkih želja i pozdrava još jednom u nizu. Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli. Vreme je da podignemo čaše u zdravlje i za srećen rođendan našeg vernog slušalca i velikog prijatelja naše kuće, Branislava Baneta Jokovića. Naš Bane je zvezda današnjeg dana 9. maja. Danas moje rođendan i 44. po redu. Međutim, mi možemo da vam sa sigurnošću od malopređašnjih 1100 kažemo i ovo, da je Bane zvezda svakoga dana. Mladić koji na svakom koraku širi pozitivnu energiju i dobre vibracije. Naš Bane je ljubitelj dobre narodne muzike. Naš verni slušalac, njemu je razonodna kutijica 991 MHz, verni saputnik, zapravo mi se ne razdvajamo. E zato ćemo mi, dragi prijatelji, otvoriti svoje srce, otvoriti svoju muzičku škrinju za poseban blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, dakle još jedan u nizu, posvećen Banetovom 44. rođendanu. Postoje ljudi koji svet oko sebe čine boljim samim tim što postoje, a jedan takav momak, upravo naš Bane, slavi svoj veliki dan. Naš verni prijatelj, dakle, dobri duh naše frekvencije 991 MHz, mladić velikog, ogromnog srca. Dragi Bane, ti znaš da je tvoja dvojčica uvek uz tebe, kao što si i ti uz nas. Znamo koliko voliš svoju porodicu, a danas svi oni, svi tvoji najmiliji, od najstarijih do najmlađih, okupljeni su u jednoj prelepoj želji da budeš srećan i radostan. Od sveg srca ti čestitaju najpre ponosni mama i tata, sestre, zetovi, sestričine, sestrići. Poseban pozdrav, i to onaj vojnički, stiže od sestrića Nikole, koji svom ujaku Banetu čestita 44. rođendan upravo iz vojničkih redova. Dragi Bane, za tebe danas sviraju i harmonika, i frula, i violina, i to najlepše pesme, jer ti zaista zaslužuješ samo radost i pesmu. Neka ti svaki dan bude pesma, a tvoja familija tvoj najjači štit i najveća sreća. Srećan ti rođendan, ljudino, od sveg srca i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke želi ti svako, ali svako dobro. Najljepše te pozdravljaju tvoje lutkice. A mi, poštovani slušalci, krećemo sa posebnim blokom specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jednim u nizu, samo za našeg Baneta Branislava Jokovića i njegov 44. rođendan. Sve rođendandžije neka podignu čaše i neka uživaju u slavljeničkom danu.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaći čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i... To je to, veselje
4: je počelo. Muzika koju vi volite. Volim te
5: suce boje. E, to se ceni.
6: A sad
7: muzika vaših želja.
8: Bolštaj zine. Use.
9: Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

0: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
2: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
3: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
4: Na današnji dan rodio se naš sin Bane. Majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca žele ti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

0: Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo.
2: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo.
3: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo.
4: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujemo.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca žele ti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca žele ti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane. Majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate, od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojom.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca žele ti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

0: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
2: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
3: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
4: Na današnji dan rodio se naš sin Bane. Majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

0: oblače.
1: Na današnji dan rodio se naš sin Bane. Majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca žele ti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

Na današnji dan rodio se naš sin Bane, majčina sreća i radost, očeva dika i pomoć. Srećan rođendan i da te zdravlje i veselje prate. Od sveg srca želeti roditelji sa familijama Joković, Suruđić i Boćanin. Najljepšim čestitkama ujaku Branislavu Banetu Jokoviću povodom 44. rođendana pridružuje se i sestrić Vojnik Nikola sa svojima.

0: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
1: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
2: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
3: Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
4: Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu. Bam, bam.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

Branislavu Banetu Jokoviću iz Vrnjačke Banje srećan 44. rođendan, dobro zdravlje, puno ljubavi i sreće u krugu najmilijih. Od sveg srca želi dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke uz veliki pozdrav za njegove roditelje kao i familije Joković, Suruđić i Boćanin. Poseban pozdrav za sestrića vojnika Nikolu.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
2: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
2: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
2: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
1: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje, a za ostalo, tu je
2: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
3: Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mixeta MK3 sa 16 kanala.
1: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927.

0: Birajte najbolje. Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Radio Banja Dvojka.

16:36. Talasi Banja Dvojka radija.

A mi kažemo dobar dan, dragi slušalci, uz jedan veliki, veliki srdačan pozdrav od popodnevne i večernje ekipe Radija Banje Dvojke. U Vrnjačkoj Banji je trenutno 20 stepeni, vreme više nego prijetno za šetnju, kaficu sa prijateljima i uživanje u našem prelepom banjskom ambijentu. Imamo red oblaka i red sunca, baš onako kako maj ume da priredi svežinu, miris proleća i ono lepo raspoloženje na svakom koreku. E, zato vam mi kažemo dobar vam dan i dobro nam došli. Danas je 9. maj, dana kada obeležavamo dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na kraj Drugog svetskog rata i sve one koji su se borili za slobodu, ali i Dan Evrope, simbol jedinstva, mira i saradnje među narodima. Ovo je dan kada se podsećamo koliko su mir, sloga i ljudskost važni, kako nekada, tako i danas, dragi naši. Zato vam želimo svakako mirno, lepo i nasmejano popodne, a mi smo tu da vam pravimo društvo uz dobru muziku, lepe pozdrave, pozitivnu energiju na talasima Banje Dvojka Radija. Za par minuta eto nas u još jednom izdanju vaše i naše omiljene željoteke. Do tada slušamo Ipčeta, Nisi više u staroj ulici. Sa vama, kao što rekoh, popodnevna i večernja ekipa u punom sastavu. Vrlo, vrlo smo raspoloženi da i danas svo pozitivno razmišljanje, svu pozitivnu energiju i lepo raspoloženje prenesemo na vas uz pomoć talasa Banje Dvojka Radija sa frekvencije 991, internet adrese banja2.com. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

0: sata, džamim, čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i pol.
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: I jao Bože!
7: Da počnemo.
8: Žiljoteka.
9: Pukla cev. Kaplje slavina.
10: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
9: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.

I nagovori smo mi Cecu da zapeva u današnjoj željoteci na talasima Banja Dvojka Radija, koju radimo pod pokroviteljstvom vodoinstalatera Darka. Inače, vodoinstalater Darko zadužen za sve vrste vodoinstalaterskih usluga. Dostupan je 24 časa. Njegov broj telefona je 062-890-2652. Dakle, ukoliko vam je potreban vodoinstalater u vašem domu, ne ustručavajte se, dragi naši, već kontaktirajte našu preporuku, a to je vodoinstalater Darko 062-890-2652, sve vrste vodoinstalaterskih usluga. I kao što rekoh, evo, počinjemo željoteku, do duše sa malim zakašnjenjem, ali iz opravdanih razloga, da, 16:47 i u sastavu kolega Milan Mlade Snage, evo, u studiju i moje skromno malenkost, potrudit ćemo se, dragi naši, da sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli danas da čujete, mi emitujemo u programu, da prenesemo vaše pozdrave. Zato pišite 061-667-67 i kao što rekoh, nagovori smo mi Cecu da zapeva, pa pevaj Cecu.

0: I evo, mi kažemo da, to je ta ceca, a sada menjamo malo ritam i da se vratimo uz pomoć Zdravka Čolića u neke divne dane, u neke divne godine, mlade godine i jedinu. Milane, dobar dan.
1: Dobar dan svim slušalcima i s moje strane. Krećemo uz još jednu željoteku uz našeg sponzora Darka, vrhunskog vodoinstalatera.
0: Jeste, Darko, vrhunski vodoinstalater. I evo, napomenut ću ja njegov broj telefona 062-890-2652, a sada specijalan pozdrav ide za baku. Milane, baka je cica.
1: Za baku Cicu, da. I tatinu ženu Bojanu od njihovog farmaceuta, njihove Milice.
0: I Milica kaže, vidimo se sa diplomom kući, pa evo, čekamo i mi Milicu da dođe ovdje kod nas, da malo pročeskamo, da popijemo kaficu, da Milica časti za diplomu, a do tada slušamo Zdravka Čolića i Jedina. Zdravka Čolića.

0: I tako smo se mi uz pomoć Zdravka Čolića i jedinu vratili u daleku 1977. godinu. Eto, kad ja još nisam bila ni rođena, Milane, o tebi i da ne govorimo. Ali svakako svi znamo tu pesmu. E, sada slušamo dva dobra druga, dva prijatelja. I ko je poželilo da čuje ovu muzičku numeru?
1: Naša draga Zvezdana, uz poruku potvrdežnoj smeni i slušalcima od Zvezdane, veliki pozdrav i za tebe, Zvezdana.
0: Da, pozdravljamo divnu gospođu Zvezdanu i uživamo uz dva dobra druga, dva prijatelja.

I nastavljamo dalje, 3 minuta nam je ostalo do 17 časova. Slušamo Vlatko Karanović, Glavu gore ženo, a mi pozdravljamo divnu gospođu Stojanu, pozdravljamo divnu gospođu Cecu i pozdravljamo divnu gospođu Mirjanu. Divne dame koje su svakodnevno ustala se banje dvojka radija. Zahvaljujemo vam se na tome, zahvaljujemo se na iskrenoj podršci, zahvaljujemo se na svim lepim rečima koje nam svakodnevno upućujete. Zato vas grlimo, ljubimo ovako virtualno preko talasa Banja Dvojka radija, drage naše dame, drage naše drugarice i prijateljice. Ostanite lepe, nasmejane, zdrave, vedre, vesele i raspevane kao i što jeste.

0: pukla cev.
1: Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
0: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
0: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
1: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
0: 062 8902 652.

0: Čuli ste šta nam poručuje vodoinstalater Darko. Dakle, u slučaju da vam je potrebno bilo šta što se tiče vodoinstalaterskih radova, bilo da vam je potreban savet bez ustručavanja, pozovite našeg vodoinstalatera Darka na 062-890-2652. Milane?
1: E, sada sledi specijalan pozdrav za Lucu uz pesmu Joj što život zna da vara.
0: Gospođe Luco, veliki pozdrav za Moravsku dolinu, veliki pozdrav pre svega za vas od dežurne ekipe Banja Dvojka Radija. Želimo vam više nego prijatno popodne, želimo vam divno veče i drago nam je da nas slušate. Luco, samo za vas, Roki Begović, Joj što život zna ponekad da prevari.

0: Specijalno za porodicu Novčić iz Vrnječke banje i srećan odlazak na Divči bare i lep provod želi baba Jagoda.
1: E, baš lepo, Novčićima da poželimo srećan odlazak na Divčibare, lep odmor, prijatan boravak na divnoj planini Divčibare i da pozdravimo našu divnu, vrednu, vernu služateljku, gospođu Jagodu, našu Jagodicu Bobicu, kako mi volimo da kažemo. E sad, ovde baš i ne kapiramo najbolje, da li je pozdrav specijalan Čiči ili Cici, ne znamo, bitno je da smo sve vas pozdravili i da smo poželjeli Novčićima prijatan boravak na divnoj planini Divčibare.

17 je sati i 19 minuta i tako smo se mi malo uhvatili levo, desno, jedno, drugo, treće. Poštovani slušalci, stigo smo do samog kraja današnje željoteki. Slušamo Draganu Gagu Mirković do poslednjeg daha Banja Dvojka uvek uz vas. Potrudit ćemo se da nakon najlepših, najzanimljivijih i najnovijih malih i poslovnih oglasa, dragi naši prijatelji, emitujemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželeli da čujete. Nikola, bit će za tebe rođendanska, Bojana, bit će i tvoja pesma, Miljane takođe, Milena, naravno da će biti tvoja pesma i svi slušalci koji su poslali SMS, WhatsApp, poruke, dakle sve ćemo pregledati, sve ćemo to pripremiti da ide u program, a do tada mali i poslovni oglasi. Zahvaljujemo se na pažnji, zahvaljujemo se našem velikom drugu i prijatelju. U pitanju je Darko, naš Dare, vodoinstalater, sve vrste vodoinstalaterskih usluga, saveti, dostupan 24 časa, dakle, ako je u pitanju hitna intervencija, pozovite vodoinstalatera Darka na 062 890 2652. Budite tu.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banje dvojka.

Sa lokala broj 1 na prizemlju vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Iako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju, dragi prijatelji, pozovite našu marketing službu, dakle na 036 616 007 ili 061 667 67. Sponzora malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija je Mundus Anime, svet duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Radno vreme svakog dana od ponedeljka do petka od 8 do 12 i od 15 do 19 časova. Pozovite, informišite se na 06 922 76 871. Mundus Anime, svet duše. Evo i prvog oglasa. Potreban je vozač sa posjedovanjem vozačke dozvole C kategorije za prevoz robe u krugu od 150 km. Rad se obavlja u noćnim satima. Zainteresovani se mogu prijaviti i informisati na telefon 064 44 99 171 064 44 99 171. Hitno potrebne dve radnice za prodaju na štandu na promenadi u Vrnjačkoj banji. Plata po dogovoru. Sve informacije na telefon 063 748 0355, 063 748 0355. Potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj banji. Informacije na telefon 069 80 27 977. Dakle, potreban je radnik za rad u kazinu u Vrnjačkoj banji. Telefon 069 80 27 977. Transportnoj firmi iz Vrnjačke banje potreban je vozač C kategorije za rad u međunarodnom transportu na relaciji Srbija-Mađarska. Kontakt telefon je 065 8156 024, 065 8156 024. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra, kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke banje. Pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem markete Sija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030.
Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000, ujedno na prodaju traktor Ferguson T20 izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo. Dobro očuvan, cena po dogovoru. Za informacije telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje.

0: U odličnom su stanju, cena od 2 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiolkama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda, dimenzija metar puta 128 puta 40, sve je novo, nekorišćeno, cena po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Evo i narednog oglasa. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac 2013. godište, uvežen je iz Švajcarske u odličnom stanju, cena po dogovoru 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. Ako vam je potrebna voda na imanju, pozovite Ljubišu Rašljara sa višegodišnjim iskustvom, koji uspešno pronalazi podzemne vode. Pozovite 064 135-3215. Javit će se Rašljar Ljubiša, dostupan tokom celog dana. 064 135 3215. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje, RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno izdanje vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili, budite bez brige. Pozovite za dodatne informacije našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.
1: Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a, profesionalna orijentacija, psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online, oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, pitaman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
5: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
6: Boss Shop. Ručni i električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: minuta vesti.
1: Banja Dvojka.
2: Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. 11-godišnja devojčica poginula je od strujnog udara u stanu u beogradskoj opštini Palilula. Ekipa hitne pomoći izašla na teren, ali su mogli samo da konstatuju smrt devojčice. Telo će biti prebačeno na Institut za sudsku medicinu. Uviđaj je u toku. Država nije igračka. Raspisujete izbore kada je to dobro za državu, a izbori su nadohvat ruke, poručuje je predsjednik Aleksandar Vučić tokom posete šidskom kraju. 9. maja sećamo se svih žrtava Drugog svjetskog rata, ali i činjenica da su evropske nacije, koje su prethodno bile podeljene ratom, odlučile na hrabar izbor i izabrale jedinstvo umjesto podele, rekao je za RTS šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Andreas von Beckerat. Poručio je da Evropska unija veruje da Srbija pripada Evropskoj uniji ne kao gost, nego kao domaćin za sobstvenim stolom, i ocenio da je bilo skromnog napretka, ali da mora još mnogo toga da se uradi i u vladavini prava i u izbornom okviru. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da su radni tekstovi izmena i dopuna seta pravosudnih zakona sa više ponuđenih alternativnih rešenja, koja su u skladu sa mišljenjem eksperata Venecijanske komisije, poslati u petak zajedno sa obrazloženjima, dodajući da od njihovih eksperata sada očekuje hitan odgovor. Europoslanik Tonino Picula ocenio je danas da Srbija u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji stagnira ili čak nazaduje, dok susedne zemlje poput Crne Gore i Albanije ostvaraju napredak. Picula je u emisiji jednog hrvatskog radija istakao da je rat u Ukrajini vratio proširenju u fokus Brisela, ali je odbacio mogućnost novog velikog praska, odnosno masovnog prijema novih članica, jer se kandidati nalaze u veoma različitim fazama procesa, prenosi portal Index. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus poručio je danas građanima Tenerifa da je rizik po javno zdravlje od Hanta virusa nizak i najavio da će lično posjetiti ostrvo kako bi nadgledao operaciju zbrinjavanja putnika sa broda MV Hondius. Učešćem na 5. memorijalnom skupu pukovnika pilota Milenko Pavlović na sportskom aerodromu Divci kod Valjeva, pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije danas su odali poštu bivšem ratnom komandantu 204. lovačkog avijacijskog puka, koji je herojski nastradao braneći nebo nad Srbijom tokom NATO agresije 1999. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Vesti sporta. Srpski teniser Miomir Kecmanović izgubio je od Rusa Andreja Rubljova rezultatom 2:0 po setovima 6:4 i 6:4 u drugom kolu Mastersa u Rimu. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, posle podne u brdsko-planinskim predelima moguća je izolovana pojava kratkotrajne kiše. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 14, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Slušali ste vesti u 18 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: Čestitam, a sad svatovi, sve je spremno, a? Starojko, kum, barjaktar, 187 zvanica, 3 muzike.
1: Servisne informacije iz Banjske čaršije.
2: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M.M. 1999. godište i B.D. 1991. godište, obojica iz Vrnjačke Banje, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo, ugrožavanje sigurnosti sa izvršilaštvu. Sumnja se da je M.M. u ranijem periodu upućivao ozbiljne pretnje 40-godišnjem muškarcu, a zatim angažovao B.D. koji je oštećenom na parking prostoru u Vrnjačkoj Banji oštetio putničko vozilo tako što je oštrim predmetom isekao pneumatike na njegovom automobilu. Osumnjičenima je određeno zadržavanjem do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu. Saopštenje je prosledilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Policijska uprava u Kraljevu.

0: Šta ima važnije od toga da se jednom poštenom Srbinu pripremi PSPS, prava srpska patriotska svadba?
1: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
3: I vremenska prognoza za nedelju sutra 10.5.2026. Promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima posle podne u brdsko-planinskim predelima, moguće je izolovana pojava kratkotrajne kiše, vetar slab i umeren južni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 14 stepeni, a najviše od 23 do 27 stepeni. Prognoza za ponedeljak 11.5.2026. promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, najniža temperatura od 11 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. Prognoza za utorak 12.5.2026. umereno potpuno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Agro Andrej. Vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

0: Zaljubilo se dete.
1: Ko da je to najvažnije u životu, što se ja nisam zaljubljivo. Nego sam došao kod tvog oca da kupim špore, pa kad sam te ugledao pomislih, može i ova ko pride.
2: A što su ti drhtale noge kad si me vidio?
1: Ali ja sam to, brate, rešio odmah. Svadba i šlus.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: I evo prvog dana vikenda i ove večeri saobraćaj se odvija znatno rasterećenije u odnosu na radne dane, pa je i u većim gradovima primetno manje vozila na ulicama i glavnim saobraćajnicama. Umeren intenzitet saobraćaja donosi povoljne uslove za vožnju bez većih zadržavanja i gužvi, dok se pojačan broj vozila očekuje tek povremeno na prilazima, izletištima i turističkim centrima. Poštovani slušaoci, vozače očekuje umereno do potpuno oblačno vreme sa padavinama, pa je zato i ovog popodneva i večeri potrebna opreznija vožnja, prilagođena stanju i uslovima na putu, tako nam kažu dežurni iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vas pozdravlja dežurna ekipa Banja Dvojka Radija i ove večeri želimo vam srećan put, lepu i udobnu i sigurnu vožnju, a pozdravljamo vas uz pomoć dragih nam prijatelja i poslovnih saradnika DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, pa da čujemo šta nam to lepo poručuju iz DD Transport Logistik, DO Vrnjačka Banja, uz srećan put.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Marketi Trapić. Market Trapić, Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja. Mesto dobre i povoljne kupovine. Obezbeđujemo mesečne akcijske cene. Odloženo plaćanje čekovima građana. Trapić. Trapić. Marketi Trapić. Sa širokim izborom proizvoda, mesečnim akcijama, sniženjima, čine vašu kupovinu još prijatnijom. Mesto gde se štednja i kvalitet susreću. Market Trapić. Olimpijska ulica, Vrnjačka Banja.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj Banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
8: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

6 minuta nam je ostalo do 19 sati. Pa dobro vam večer, dobri ljudi, dobro nam došli. Evo, pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke banje, studija Radija Banje Dvojke, sa vama večernja ekipa i vrlo smo raspoloženi da vas večeras pozdravljamo, da se malo čestitamo, da nazdravimo, pa nazdravit ćemo i mi ovde u studiju i zaigraćemo i zapevaćemo. Za sada slušamo Amara koji kaže oženjen, ali ništa ozbiljno. I nakon ove pesme idemo na jedno ozbiljno venčanje, na jednu ozbiljnu ljubav, a sada idemo do Zemuna. U Zemunu pozdravljamo našeg velikog druga i prijatelja Dragana. Dragane, zahvaljujemo se na pozivu i vrlo rado ćemo doći prošetati zemunskim kejom. A za sada Amar i Prekasno. Dobro vam večer.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Pukla cev, kaplje slavina.
3: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
2: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove. Kvalitetno, uredno i po dogovoru. Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka. Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje. 062 8902 652. Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u Vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, baš kako treba za praznik. Samo za 1. maj. Cene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići
4: 800 dinara. Kilogram.
2: Specijalne promo cene povodom prvomajskih praznika.
4: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-58-65-089. Dođi, vidi, jedi pa idi.
2: Spremite društvo, ponesite dobro raspoloženje. A za ostalo, tu je
4: kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.
5: Example 2.
6: Djeco!
0: Za vas, Dvojka počinje.
7: Traži, traži, sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće, domaćine?
8: Neću da ti kaže, Čelan.
9: Ima jednu želju.
10: Pa mora da si malo cuk.

I dragi naši slušalci, evo večeras jedan poseban muzički blok. Meni je zaista velika čast i zadovoljstvo što mogu da vam se obratim ovim putem. I ovaj blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava posvećujemo jednom divnom mladom čoveku koga znam još od malih nogu. Odrastao je tu u našem komšiluku, pred našim očima, uz svoju divnu porodicu, mamu Nelu i tatu Nenada, koji su ga vaspitavali da bude čestit, da bude pošten, da bude vredan i pre svega dobar čovek. I verujte mi na reč, uspeli su u tome. Sve čestitke idu Neli, Nenadu, a i babki Radunki. I baš taj mali dečak koga smo nekad, eto, gledali kako bezbrižno trči ulicama našeg kraja, danas je stasao u pravog domaćina, slobodno to mogu reći, čoveka koji je rešio da svoju ljubav kruniše brakom. Marko je izabrao svoju Milicu, a ja im od srca čestitam. I Marko, nadam se da si pronašao onu pravu, životnog saputnika sa kojim ćeš deliti i najlepše i najteže trenutke ruku pod ruku kroz sve godine koje dolaze. Od srca vam želim da vam ljubav uvek bude jača od svakog izazova i da vam dom bude ispunjen i smehom i poštovanjem i zdravljem i slogom, a da vas kroz život prati samo sreća i blagoslov. I za Marka i za Milicu večeras, poštovani slušaoci, idu najlepše muzičke želje. Uz mnogo emocija, bar sa moje strane, i iskrenih čestitki od svih nas koji Marka znamo i volimo još od detinjstva. Živeli naši mladenci, vašim roditeljima želim srećno veselje, gostima želim dobar provod, kumovima čestitam kumstvo. I dragi prijatelji, počet ćemo sa kolom Borka Radivojevića, zaigraćemo i mi u studiju, jer večeras proslavljamo najveću ljubav našeg Marka i sada već naše Milice. A nikako ne smemo da zaboravimo i sestru Maju i zeta Dragomira, njihovu porodicu, i vama čestitam od srca. I još jednom napominjem da mi je velika čast i zadovoljstvo što sam na ovakav način deo vašeg velikog slavlja. Živi bili, dragi naši, i daj Bože da slavimo još mnogo, mnogo godina svi zajedno u sreći, zdravlju i radosti. Primite najiskrenije čestitke kako u moje ime, tako i ime svih mojih kolega ovde sa radija, koji su detaljno obavešteni o vašem slavlju. Pa jel te, imamo pravo da se hvalimo, imamo i razloga.

A specijalna čestitka večeras glasi: u nedelju 10. maja 2026. godine sklopit će brak Marko Cvetanović i Milica Đurić. Tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu želi im otac Nenad, majka Nela i baba Radunka. Prijateljima, familiji Đurić žele srećno veselje.

U nedelju 10. maja 2026. sklopit će brak Marko Cvetanović i Milica Đurić. Tim povodom se najlepšu u budućem zajedničkom životu želim otac Nenad, majka Nela i baba Radunka. Prijateljima familiji Đurić žele srećno veselje.

U nedelju 10. maja 2026. godine sklopit će brak Marko Cvetanović i Milica Đurić. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu žele im otac Nenad, majka Nela i baba Radunka. Prijateljima familiji Đurić žele srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele mama Nela, tata Nenad i baba Radunka. Kumovima čestitaju kumstvo, a gostima žele lep

U nedelju 10. maja 2026. godine venčaće se Marko Cvetanović i Milica Đurić. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu žele im majka Nela, otac Nenad i baba Radunka. Familiji Đurić žele srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele mama Nela, tata Nenad i baba Radunka. Kumovima čestitaju kumstvo, a gostima žele lep provod.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Nenad, mama Nela i baba Radunka. Prijateljima, familiji Đurić žele srećno veselje.

U nedelju 10. maja sklopit će brak Marko Cvetanović i Milica Đurić. Tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu žele im otac Nenad, majka Nela i baba Radunka. Prijateljima, familiji Đurić žele srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Nenad, mama Nela i baba Radunka. Prijateljima, familiji Đurić žele srećno veselje.

U nedelju 10. maja sklopit će brak Marko Cvetanović i Milica Đurić. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu žele im otac Nenad, majka Nela i baba Radunka.

U nedelju 10. maja sklopit će brak Marko Cvetanović i Milica Đurić. Tim povodom sve najlepše u budućem zajedničkom životu žele im majka Nela, otac Nenad i baba Radunka. Prijateljima familiji Đurić žele srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Nenada, mama Nela i baba Radunka. Kumovima čestitaju kumstvo, a gostima žele lep provod.

U nedelju 10. maja sklopit će brak Marko Cvetanović i Milica Đurić. Tim povodom sve najlepše u zajedničkom životu žele im otac Nenad, majka Nela i baba Radunka. Prijateljima, familiji Đurić žele srećno veselje.

U 3 minuta do 20 časova ove subote 9. majskog dana specijalna čestitka glasi Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Nenad, mama Nela i baba Radunka. Prijateljima familiji Đurić žele srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Nenad, mama Nela i baba Radunka. Prijateljima familije Đurić žele srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Nenad, mama Nela i baba Radunka. Prijateljima familije Đurić žele srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Nenad, mama Nela i baba Radunka. Prijateljima familije Đurić žele srećno veselje.

patrije. Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele tata Nenad, mama Nela i baba Radunka. Prijateljima familije Đurić žele srećno veselje.

postoje te neke posebne veze, poštovani slušalci, u životu koje vreme ne može da promeni. A jedna od onih najjačih i najiskrenijih je svakako veza brata i sestre. Od zajedničkog odrastanja, Marije i Marka, dečijih tajni, pa bila je tu i poneka svađica, pa sve do najlepših životnih trenutaka, brat uvek ostaje oslonac, a sestra... Sestra, najiskreniji čuvar uspomena i ljubavi. I danas, kada Marko započinje jedno novo životno poglavlje sa svojom Milicom, najlepše želje stižu od njegove sestre Marije, naravno uz pomoć zeta Dragomira, kao i mališana Vasilija i Dušana. Oni im od srca žele da im brak bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, slogom i osmehom, da zajedno grade dom pun topline, razumevanja i sreće. A mi sa Talasa Banja Dvojka Radija dodajemo, pa neka Marku i Milici svaki novi dan donese još više ljubavi, a ovaj dan venčanja ostane jedna od najlepših uspomena u životu. Srećno, mladenci!

Bratu Marku i snaji Milici srećno sklapanje braka žele sestra Marija, zet Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan uz poruku. Neka vam ovaj dan bude početak jednog divnog zajedničkog života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem, razumevanjem i srećom. Želimo vam da jedno drugom budete najveća podrška, najiskreniji prijatelji i najveća ljubav.

Bratu Marku i snaji Milici srećno sklapanje braka žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Neka vam ovaj dan bude početak jednog divnog zajedničkog života, ispunjenog ljubavlju, poštovanjem, razumevanjem i srećom.

0: A mi nastavljamo dalje u 20 sati i 30 minuta i pretpostavljamo da su prvi gosti već pristigli, a specijalna čestitka glasi: bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zet Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.
1: E, gazdo, eve gosti!
2: Ajde, muzika!

Bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaji Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaji Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaji Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaji Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaji Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

0: Bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.
1: E, gazda!

Bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaji Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaj Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

Bratu Marku i snaji Milici srećno venčanje žele sestra Marija, zeta Dragomir i sestrići Vasilije i Dušan. Porodicama Cvetanović i Đurić žele srećno veselje.

21 sat i 33 minute i dragi naši slušaoci, sutra je veliki dan za Marka i za Milicu. Dan kada će svoju ljubav krunisati brakom i započeti jedno novo, najlepše životno poglavlje. A uz mladence, kao i uvek, kada je najvažnije, stoje njihovi kumovi. Ljudi koji nisu samo svedoci jednog venčanja, već čuvari prijateljstva, poverenja i starog iskrenog kumstva koje se u našem narodu oduvek poštovalo i čuvalo kao svetinja. Kažu da se kumstvo ne bira slučajno. Ono se stiče srcem, godinama, zajedničkim uspomenama, međusobnim poštovanjem. Zato večeras Marku i Milici, njihovi kumovi, od srca žele da im dom uvek bude ispunjen slogom, dečijom grajom, zdravljem i osmesima, a da im kroz život uvek društvo prate sreća i zdravlje na svakom koraku. Dakle, veliki pozdrav ide za kumove, familiju Cvetanović, a kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Neka sutrašnji dan bude početak jedne velike i večne priče za Marka i Milicu od njihovih kumova, porodice Ratajac i porodice Radovanović, uz mnogo emocija i najlepših želja.

Upravo tako, Bog je na nebo, a na zemlji kuma, mi nastavljamo dalje. Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

Kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje.

kumu Marku i kumi Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu žele kumovi Lazar, Nikola, Pavle, Zoran, Jasmina i Stojanka. Kumovima porodici Cvetanović žele srećno veselje. Yeah.

0: Ciganska muzika. Vrište koji pucaju radije. Oj, svadbo moje namenije.
1: Muzika, šta je sad čekate? Tu se čuje. Za goljube kreni, ajde na srmu.
2: Ajde, radi.

0: prise, nemo zvoje biti, i poteli reka i
1: utiti. Ajde mi, ajde pive, daj da popijemo jedan kipadu. Ajde si zdravi, ajde živjeli. Ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde,
0: ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde, ajde,

0: Cosita.
1: Da bome, da bome. Ajde ulazi u kola.
2: Ajde ulazi.
1: Ajde ti bilo ono kod mene.
2: Pređi ovamo.
1: Ne moda te.
2: Ne moda te. Ne moda te. Ne samo. Ne samo. Ne samo.
1: Kaj je to ravode?
2: Pa nikad vino.
1: Pa kum na pred ide.
2: Pa kum se daje.
1: Pa skole ste mi joj ista. Bog vamo da prođe.
2: Daj vlajko, vlajko. Daj mi se suri. Daj mi se.
1: Ljudi, ljudi. Ne moda se gurate u kut.

0: Živim hoću da živim, jer svema rođe
1: grad,
0: jedra mode, kao sveta.

mesta celim putem odjekuje pesma i stigo smo kući pevajući u veselju svadbu provodeći. Trajala je svadba 4 dana, održak se jedva na nogama. Tako reče Dolca Ivanković, a tako je stvarno i bilo. Doviđenja s Bogom!

22 časa i 34 minuta, talasi vaše i naše banje dvojke i uz jednu trepetiljku koja je trepetala da kažemo da Marku i Milici večeras želimo srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu od ekipe Banja Dvojka Radija, porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Da, ovo je specijalna čestitka od celokupne ekipe Vanja Dvojka Radija. Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

Marku i Milici srećno venčanje i sve najlepše u zajedničkom životu želi ekipa Radija Banja 2, a porodicama Cvetanović i Đurić želimo srećno veselje.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Dragi zemljaci, dobro vam došli. Banja Dvojka, most do Zagučaja.
1: Ja, Banja Dvojka.